one nya de ba se sadie no se akan fo ka se bi omo komo se edua nya wa ebe wo ni no ye de ye tu ase nya de ye

adie bie wo wi ase ha no there is a season ye wo ne bre nyame ye twa to ho and a time to every purpose under the heaven and ye wo bre ene nya ni pa buta ye bia nyame wo ma ni pa no o wo e bra sa buta re o se wi

0: se sori tia wa nko ba bia se se bia ni wa otie me na na dwia de na sin se wi
1: beti
0: asase so
2: beti asase so
0: beti asase so enje asase no wa for de ene ye po se se wo ko pese unya asase fofro de ya ene ye sho asase fofro ni de
1: eyi

bishop doctor ya owusu ansan ono so efie nani ena papa se afibia me so me bobo a onyame ema ano na ye twesiam na ye so ye de afori ye de afori bo ye de edwam akọ onyankopon ti asefo no ne altar no so eno ti sawote ye ne a ehye se anope ye wo afori buchia no ye wo afori buchia no enim ye twen wo ye to ye nsa afrel se pomodin abra na beka ye ho anope ye ken kai hebrew fomo ma eti nai enchichemu edunsia eho na onyankopon wa maye ekwan wose enti moma ye mfa na mo ye mra adum ahingwa no enim na ye nyamo brohunu na ye huno adum na ebra esemu no aboa ye hallelujah onyankopon anope ye awakyerɛ ye kwan wose bra fa na mo ye come with boldness come with confidence onyame ka wei kyerɛ wo a na ɛwɔ sɛ wotu mmirika ɛsiane sɛ nyɛ nnipa nyinaa ɛna nyame kasaeɛ no ɔmoteeɛ but wo wate sɛ onyame ɔfrɛ wo wɔse fa akokoɔduro ne nnam yɛ bra adom ahengua no anim na ɛhɔ na woba a ɔma wo mmɔborɔhunu ɛne adɔeɛ anɔpɛi yɛn a yɛde ɛnam yɛ ɛne akokoɔduro aba ha no mɛsrɛ sɛ wobɛsɔre agyina wo na so ɛberɛ a yɛtontom awurade ɛberɛ a yɛde naseda ɛma no wobɛsɔre anɔpɛi bra na bɛka me ho bra na bɛka me ho yɛda nyame ase wɔne yie nadɔeɛ a wayɛ yɛn yɛda nyame ase wɔne bambɔ ne maniyɛ a wɔde adom yɛn yɛda nyame ase wɔ nadom a ɛnsa da yɛda nyame ase wɔ ade a wayɛ de ama yɛn anɔpɛ yi yɛda nyame ase baabi a wɔ bia wo wɔ ha lift up your voice wo ɛfie yɛ no na ɛsom baabi a wɔ biara no yɛn nyinaa de aseda a ɛni kabea ɛma ɔteasefoɔ nyame no david ɔse mekrɛ hyerɛ awurade na memu adeɛ nyinaa nhyira ne din kronkron no mekra hyira awurade sɛ anɔpɛ yi ade akye ho a ka kyɛ wo sɛ mekra hyira awurade ɔkra pna hyerɛ awurade ɔkra kwapna hyerɛ awurade ɔkra kwaku ɔkra pia ɔkra ya ɔkra ya hyira awurade na memu ade nyinaa hyira ne din kronkron li na ɔhyɛ ne hɛ li na ɔkara ba na ɔhyɛ ne ba ha

0: ka so bi ehu bi ntwu ma se kyese
1: eh ti wa ba ba hunu ni emma mu bi aka ye dipu pa
0: wa mo de sisi ya che
1: ya wa
0: bi de hinta e no
1: hunu ni
0: afi de hu
1: ye hu
0: na ti afi de hu omu ntwu
1: omu ntwu mu bi ye bi ya mi ye hu
0: aha
1: ya ti che
0: hu bi bi ya
1: ya hu bi bi ya o ma
0: ya hu bi bi ya
1: ya
0: e de de se o was switch every time
2: Now, I'm going to attack now.
3: Now,
2: you're going to crap it. It's almost a try. I said,

mpatuwo a eba ewo mpempenso ene sunsun mia ewo yesu demon enye ye chefa enye ye chefa mpatuwo enye ye chefa atofuwo enye ye chefa empofrimuwo